billetta till AD Open Fire 4 juli på Vevang Kystfort. Send en sms till 1990 kodord KSU247 mellomrom AD Open.

0: Det var alltså Red River Rock från The Pretty Things and Mates.
1: Ja, jävla tryck på låten där, och så på slutet där så var jag akkurat som, ja, det så hörtes ut som likt det han gjorde. Helt tufft. Ja. Sånt där skulle jag ha mer av. Japp.
0: Animals.
1: Animals, ja.
0: Ja.
1: Sista de gjorde, mens de hette Animals, det må vara 1967. Tror jeg. Så gav han ut en LP-plate som hette samme som den borte i England, men det var helt annet. Han kom ut bare i Amerika. Og så mange år det gikk før vi fikk tak i en LP-plate. Det kom ut noen låter på en sånn samleplate, og Best av Erik Børden enn Animals og sånn. Men de gjorde en låt da, mens de hette Animals, som hette Hey Gyp, eller Gyp. Ja, det är gypsy, det var det sigenare, ja.
0: Hey Gypsy. Mm.
1: Ja, jag kan tänka mig det. Och det är ju skrivet av en Donovan. Så jag tänkte när jag hört den bara last om det att när gick ut när Erik Börden har kommit med eller ändå med så kommer väl låt av på hjälpeplatta av Donovan, så tänkte jag att det här är nog trista grejer. För han var ju sån visesångare, han Donovan, och hade väl så vitt begynt med lite sån psykedelisk då. Så jag blev ju råoverraskad då, jag hört den låten där med Animals och likadant med Donovan och jävligt tuff. Hey Gyp, dig the slowness, så var det helt ut. Det är bara att sätta på från 1966 eller 1967.
0: Här kommer The Animals.

0: Det var Tougher Than The Rest ifrån Bruce Springsteen.
1: En av mina yndlingslåtar av en Bruce Springsteen.
0: Ja. Ja. Vi ska till Kanada. Jag regnar med att du är klar över det.
1: Ja, Beckman, Turner Overdrive.
0: Det var det.
1: Första gången jag hört dem så tror jag var engelsk band.
0: Ja.
1: För de kom ju i
0: 70-talet.
1: 75, 74, 75, 76.
0: De startade i 72, men ja.
1: Ja,
0: han blev populär i Norge kanske runt den tiden, ja.
1: Ja, populär i hela Europa var och jag vet inte hur det gick vidare. Det var ju någon kända musiker om eller?
0: De kom från The Guess Who.
1: Ja, Guess Who, ja.
0: Ja.
1: Och
0: ja. Data eller jo, jo. Kom när var Guess Who här då, Per?
1: Det var i slutet av 60-talet, ja, 69 tror jag, cirka. Och så blev Beckman Turner Overdrive, men han fick vara med. Det var tre bröder Beckman som var med.
0: De var i vart fall tre bröder tillsammans, ja, men jag tror de kanske var bara två om gången då, eventuellt.
1: Okej, okay, all right. Jag har inte fört med det. Så det var i 70-talet och då, som sagt, så var jag militärer och så var färdig militärer så var jag låg ung och då fick jag inte tid till något.
0: Guess Who startade i 65 dem.
1: Ja, det gjorde man det.
0: Och det var Randy Beckman med då, sammen med Burton Cummings, de var känt därifrån.
1: Ja.
0: Och ja. När de splittade så gick han ju och startade Beckman som Turner. En Turner, och hette CF Turner. Mm. Och Overdrive var det ingen som hette, det blev bara lagt på efterpå.
1: Ja, men en av bröderna var med och Beckman.
0: Ja, det stämmer. Det var Tim Beckman, kanske det var trommisen.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Men i hvert fall så gjorde han en genial låt.
0: Var den verdenshit med den her, ja.
1: Ja, ja, og det er jo en klassiker.
0: Det har det alltid vært.
1: Ja, så det er bare å sette den inn.
0: Well,
1: ja. You ain't nothing yet.
0: Ja, you ain't seen nothing yet.
1: Seen, ja, hører du. Nesten. Det var jævlig close. Jeg var rett på. Det var ikke så langt, ja.
0: Beckman Turner Overdrive.

0: Okej. Okay.
1: Det var då Joe Cocker med en nylig version och typisk kondom, You Are So Beautiful To Me.
0: Ja, jag har en beautiful stämma, inte så? Helt ren och fin.
1: både och. Kenneth Rombø, vår busschaufför, skriver, ja, da er det løkradio jeg med stua i kveld. Kjøring lørdag og søndag, men så er det 3 uker av vacation. Blir tur over til Sverige. Ønsker låt i kveld er The Cars og Heartbeat City. Med det ønskes god helg til løkene og alle rundt. Ja, god helg, Kenneth. Heartbeat City skal det bli. Her er The Cars.

biletta till Eide Open Fire 4 juli på Vevang Kystfort. Send en sms till 990 kodord KSU247 mellomrom Eide Open.